0: So person ka cho say obedi wacha o de wa wa wa wa wa you prayed ne kwa wa
1: atom pale kopo e te pala sko
0: mini sabanta na samne hu
1: we could pray again anemo atemu asime uri take a fully a fili kwa
0: ba ku kra de hu kra obeso ka cho so obedi kwa kwa o de kwa kwa kwa ya de ne kwa kwa nongo won say ni